з Марса. Не знамо, на де подіться, зайшов у кабак погріться, збросив свій мундір. Збросив мундір, ще очки, провалявся на клашки, сам пішов плясать, сам пішов плясать.

Позитивно вводячи, чи він не змерз, чи він не змерз. Не знамо на де поліція, зашив у кабах поліція. Просто свому дір, просто свому дір. Просимо ніж ще й порвав ряса на кочки. Сам

тому. Їй легко віддала руку та пішла додому. Їй легко віддала руку грецькою і густину.

їжу. А які ж наї додому, може, дембі легі. А там фати, там які, та то мої маленькі. Ой, у мене перехвати за це.